Awurade. Wona wo soro ni asase nyina ya wo dia. Na Bible sa abra wo sori fi owo mu na ye ma wo tumi a, ebro tumi nyina so.

se me se me nine you were three wo awurade wo do ye na e wo wa me me mu dadwene do so a wa wura e chechire je me kra ani amen elin chano pay wo ye na kin kan se mo aye jina so na ya da christ ase elin ti ba bia obi a

me so se me nai watria urade wado ye na ewo wa mi ai o se se dajune ne eda osun a eye ono urade na ura chichire ena e ma mi ni omi enu yeni eje e toda na adwendwen amane ye na ye bebere e wo ye nso e toda na ye dajune kese pa e wo ye nso ye da e na edidi enidi na adwendwen abunkam afa ye nso nanso so no urade obom na okasa e wo ye ho a na ura chichira nsem na futu samoa. Anyway,